0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundur.
0: Mizara falina wanao.

0: Jerry.
1: Alamino, alamino, alamini, yani zia wave. Kira tani afata satima dede mandeni ura siftona. Abera pani 38 ame farso sante ya samasana watu mbola marpe ya. Vakina ni afata resen kuni antifu 38 ame farso sante ya miaraba litsuk taksa grameta rozi nyo yani ya. Afete kufafa fenara tsuma da kasikia utizi ya. Amagati kira ni sakate poiza na kate sakini ya. De batulta wanasi ni pakafiso fiare tereta. De sura sure sure.

Vako tano ni grameta rozinyo avine kfafania na datanazi ya Ava kina ni afata vene mni piano tike manaraka 34 miafara fili zio miafara zero Kuku Sofia utizi malaro le ira nira pangatari Tikia lalini ya Joni afetia mbo tiarana lalazana ya

0: oni para mene.
1: Sova, jumi strano. Zai fatandela. Kama vita mtsupka na tenrano, slan vai. Manda papsa ktelo. Umekunya tsaskan fanangako. Ari.